Mbatista abviwa nafamba na Jesu wana oneka kafamberi kakao zito zao pamberi pa wazinji. 6:46 minutos.

0: uma data na história.
1: Nsiku kumi na sinai sa mwezi wa junho gole la churu na mazana mapemba na makumi manai. Dungwe linadzika ilo na Prancer Guderian. Lidaoneka lili ilo kuparish jense kutoma na kupamba kudaita ziko la Fransa kupamba ziko la Alemanya.